čežnja u glasu bit će moj izgovor. Da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Korenje, kilogram, samo 74 centov. Rukola, 100 gramov, 79 centov. Avokado kos, 1,49 €. Čija kruh, 300 gramov, 1,35 €. Limonina rezina kos, 1,20 €. Čokolada Milka MM Max, 300 gramov, 2,99 €. Pivo Staropramen, pol litra, 1,45 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svinsko pleče brez kosti, kilogram, 3,69 €, ter izkoščeno piščančje bedro s stegnom, kilogram, 4,89 €. Za vaš dober dan!
2: Losinava, lošinjskim jedrima oko svijeta.
3: Od 5. do 19. rujna na više lokacija u Malom i Velom Lošinju te Nerezinama čekaju vas regate,
2: koncerti,
3: pomorske večeri,
2: radionice za velike i male,
3: scenski prikazi i izložbe,
2: te bogata gastro ponuda.
3: Poslušajte priču o primorki obnovljenoj olimpijskoj jedrilici klase Star.
2: A u džiru po Vali zaplovite malo lošinjskom uvalom u tradicionalnoj pasari.
3: Doživite Lošinj kroz more, jedra, tradiciju i zajedništvo.
2: Losinava od 5. do 19. 19. rujna.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: 92,8 MHz.
7: Slušate radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidija se oni oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuvao niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.